I begvis køj Einstein, og køj Johannes Kepler. I begøj Robert Bosch, doch i sags mit stolz, i beger Schwabegusch.